0: a jugar. One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Зорки говорять.
2: Добрий вечір, у студії Олексій Ляхович. Зараз я пропоную зазирнути у будучиню і довідатися, що підрихтували нам зорки на завтра, на вівторок, 9 червня. Завтра у гороскопі на перший план вийдуть такі риси, як рашучість і резкість. Так що вірогодність перегнути палку у зносинах велика, як ніколи.